0: U ponedeljak 14. septembra je bil prvi šolski dan za vse učenke in učence obveznih splošno in poklicno izobraževalnih višjih šol na Koroškem. Tudi letos je število prijav k dvojezičnemu pouku naraslo na 2500 otrok in najstnikov, lani jih je bilo 2369. Na višji šoli Šentpeter pa tudi na dvojezični trgovski akademiji so zabeležili porast števila dijakov, medtem ko imajo na slovenski gimnaziji letos za 22 učencev manj kakor lani. Letos je 65 novih učencev v 4 razredih. Slovenska gimnazija je najpomembnejša izobraževalna ustanova koroških Slovencev. Desetletja dolgo je bilo nekako zapovedano pravilo, da starši iz vrst slovenske narodne skupnosti prijavijo svoje otroke na slovensko gimnazijo. To pravilo očitno ne velja več. Narodnost pri izbiri šole očitno ni več glavni kriterij, ugotavlja provizorični vodja slovenske gimnazije Stanko Polca.
1: So demografske narave, morda tudi tu in tam enostavno neka brezbrižnost tudi deloma, oziroma se mnogim morda tudi koroškim Slovencem ne zdi več tako važno, da mora njihov otrok nujno priti v slovensko gimnazijo, temveč da se odločajo recimo po kakšnih posebnih težiščih, po športnih ali pa drugih ponudbah, ki jih vidijo, morda kje tudi na kakšni nemški gimnaziji, in da jim recimo ta vidik slovenščine včasih ni najvažnejši, bi rekel, kriterij take odločitve. Se pravi, mislim, da bi tu morali v zavesti naših ljudi še skušati malo bolj vzbujati spet zavest, da je le naša ustanova edina, na kateri se bodo res naučili dobro slovensko, na kateri bodo tudi dobili neko, bi rekel, dobro hrbtenico glede poznanja naše kulture, neko samozavest kot Slovenci. Torej, to dobijo samo pri, mislim, da samo pri nas. Čeprav so razne druge šole, ki tudi deloma tudi v Velikovcu vidimo, da ponujajo torej tudi slovenščino. In je seveda, dobivljamo tudi konkurenco, ampak kljub temu smo z našim poučnim jezikom slovenščine in to skozi 8 let, tu se mi zdi, kaj takega pač ni nikjer. In tega se moramo tudi naši ljudje morda še bolj zavedati.
0: Zlasti v jubilejnem letu te najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Slovenska gimnazija v tem šolskem letu namreč obhaja 70-letnico ustanove in delovanja. Začetek junija bo slavnostna šolska akademija, ki jo Slovenska gimnazija skozi vsa leta prireja skupaj s slovenskimi društvi.
1: Letos ob tem jubileju, ker imamo 70. obletnico gimnazije, 57. leta se je ustanovila naša šola. Smo povezani recimo tudi z Slovensko posvetno zvezo, z Krščansko kulturno zvezo naprimer. In skupno z njimi bomo, tudi z njihovo pomočjo, bomo pripravili eno veliko akademijo. To bo 3. junija v Domu glasbe in že sedaj vse vabim, da pridejo tedaj, ker to bo po mojem en velik event.
0: Tako provizorični vodja slovenske gimnazije Stanko Polcar o jubilejni šolski akademiji 3. junija prihodnje leto in o morebitnih razlogih za upad števila učencev na šoli. Letos je na slovenski gimnaziji 449 dijakin in dijakov, za 22 manj kakor lani. Zato pa so rahel porast zabeležili na dvojezični trgovski akademiji, kar za 19 dijakov več so pozdravili v novem šolskem letu na višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru.

0: Koroški kmeti in kmetice se soočajo z velikimi izzivi. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer praktično ni kmetijske kulture, ki ne bi utrpela posledic. Perečih tem torej ne bo primankovalo na volitvah v Koroško kmetijsko zbornico, ki bo do 25. oktobra. Kmetijska zbornica šteje 36 zborničnih svetnikov. Od leta 1951 je v njej zastopana tudi skupnost južnokoroških kmetic in kmetov. Pri zadnjih volitvah leta 2021 je skupnost osvojila 4 mandate in bila prvič zastopana v predstojništvu zbornice. S tem je krovnostanovsko zastopstvo slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem tretja najmočnejša frakcija v kmetijski zbornici. Na posebni novinarski konferenci je skupnost južnokoroških kmetic in kmetov predstavila seznam kandidatk in kandidatov za prihodnje volitve. Na prvih 3 mestih so izkušeni mački in dolgoletni zbornični svetniki Marjan Čik, Franc Jožef Smrtnik in Franc Baumgartner. Ker ima skupnost južnokoroških kmetic in kmetov velike ambicije osvojiti vsaj rezultat prejšnjih volitev, se je frakcijski vodja Marjan Čik odločil za pomladitev kandidatne liste. Poroča Marjan Koletnik.
1: Ker se je Marjan Čik odločil za pomladitev skupnosti, zbornični svetnik Štefan Domej po 40 letih ne bo več kandidiral. Je pa dodal, da podpira samostojno stanovsko zastopstvo slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem. Tudi nekdani direktor Hanzi Mikl ni več na listi. Kandidira pa njegov sin Simeon Mikl. Marjan Čik pravi o spremembah.
2: Seveda je vedno zahtevano, da neke novosti najdeš, da si tudi najdeš nove kandidate in gledaš, da nekaj novega kup spraviš. Mislim, da sta oba dva zelo zaslužena, kar se tiče našega gibanja tudi v brošuri. Mislim, smo vedno gledali tudi, da smo to nekako omenjali. Imam od obeh dveh podporne izjave, to pomeni, da podpirajo našo gibanje, so nam tudi bili v pomoč. Vse tiste strokovne stvari, seveda moraš pa tudi gledati, da nove obraze prezentiraš, da greš nove poti in v to smer smo šli.
1: Tema pogovora je bila tudi slovenščina v kmetijski zbornici. V nasprotju s Koroškim deželnim zborom, kjer so deželno-zborskemu poslancu Francu Jožefu Smrtniku izrekli opomin zaradi uporabe slovenskih izjav, je dvojezičnost v kmetijski zbornici samoumevna, pravi Marjan Čik. Volitve bodo potekale 25. predčasne volitve pa 16. oktobra.
0: Tako kolega Marjan Koletnik o bližajočih se kmečko-zborskih volitvah na Koroškem, na katerih bo sodelovala tudi skupnost južnokoroških kmetic in kmetov, krovno stanovsko zastopstvo slovenskih kmetov na Koroškem.

0: Nagrade niso le odlikovanje posamezniku, temveč simbol družbenega pomena. Pod geslom narediti ženske vidne so v mestni hiši na Dunaju podelili 25. nagrado za ženske, ki jo vsako leto podeljuje avstrijska prestolnica. Priznanje odlikuje ženske in pobude, ki si v posebni meri prizadevajo za enakopravnost, družbeno participacijo in vidnost. Nagrado za ženske je v kategoriji pričevalka časa prejela Katja Šturm-Šnabel, borka za ohranitev kulture spominjanja, človekovih pravic in proti diskriminaciji.
1: Jaz mislim zato, ker že vsa leta ne prestano in brez da bi imela kake probleme, se zavzamem za antifašistično delo na raznih področjih. Če pa prej še na univerzi in tudi sem tam vedno bila v zastopstvu za ženske. In ja, to se pravi, imam tako malo tako socialno žilo in če sem kjeh, pa se pa rada vključim.
0: Katja Šturm-Šnabel je kot otrok preživela zapor v nacističnih taboriščih. Kot slavistka je s svojim raziskovanjem slovenske kulturne zgodovine Koroške zapustila svoj pečat. V boju za ohranitev kulture spominjanja in človekove pravice, da je doživljala tudi odpor.
1: Jaz osebno sem vedno svoje stališče zastopala povsod in sem deloma bila včasih na zelo slabem glasu. Sem, na primer, če se spomnim, v Akademiji znanosti, to je bila moja prva služba in sem si pustila vizitke dvojezične narediti in je generalni sekretar akademije z mojo vizitko okrog letu in pokazal, kaj se tukaj ena sodelavka upa.
0: Katja Šturm-Šnabel je vsem zgled, ki se borijo za enakopravnost žensk, enakopravnost manjšin, pravi predsednica Hiše umetnosti na Dunaju, Tanja Prušnik.
2: Ona je kot en role model za nas vse, ko lahko zdaj v naslednjujočih generacijah delamo pa delujemo in seveda stopimo nekje tudi v te stopne njene. Mislim, da je to zelo dobro, važno, lepo, da se vidi, kaj je vse v zadnjih desetletjih storila, naredila, kako se je zauzela za vlogo žensk, za vlogo manjšin, za vlogo tistih, ki so dali tudi svoje življenje, zato da mi danes to lahko živimo, kar živimo.
0: Katja Šturm-Šnabel je leta 2015 prejela zlati častni znak Republike Avstrije. Odlikovanja so za njo več kot le priznanje za življenjsko delo. So simbol družbenega pomena.
1: Nagrade so važne zato, ker so simbol, ne, ker pokazajo, da je nekaj še v zadju. Ne. Nagrada je ni za enega človeka, pa slučajno pa takrat. To pomeni, da je v zadju še veliko več, pa struktura, pa več ljudi in da ima en družbeni pomen.
0: Tako Katja Šturm-Šnabel, ki je v mestni hiši na Dunaju, z bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami prejela 25. nagrado za ženske mesta Dunaj v kategoriji priče časa.

0: Ostanimo pri visokih odlikovanjih z Dunaja se bomo sedaj preselili v Trst, kjer so potekali 61. študijski dnevi Draga, ki jih pripravlja Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta. Tridnevni program je obsegal predavanje in razprave o sodobnih izzivih slovenske skupnosti, umetni inteligenci, miru in demokraciji. Osrednja tema predavanj in okroglih miz sta bila tehnika in človeškost, s posebnim poudarkom na umetni inteligenci. Na zadnji dan dogodka so podelili Peterlinovo nagrado. To odlikovanje podeljujejo osebam ali organizacijam za prostovoljno delo na kulturnem področju, s katerim širijo slovensko zavest, ter demokratične in krščanske vrednote. Letošnjo 15. nagrado je prejel duhovnik, kulturni in narodni delavec Jože Kopejnik, poroča Marjan Koletnik.
1: Jože Kopejnik je maja praznoval 85. rojstni dan. Širše je znan predvsem po dolgoletnem vodenju katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, katerega rektor je bil od leta 1968 do letošnje upokojitve. Vodil je tudi slovenski oddelek dušno-pastirskega urada v Celovcu. Po upokojitvi deluje v slovenskem pastoralnem centru. V zahvalnem govoru je Kopejnik predvsem izpostavil pomembnost dialoga v Evropi. Opozoril je na vizijo papeža Janeza Pavla II., ki je dejal:
2: Evropa mora dihati z dvema kriloma pljuč. Evropa nima samo romanske in germanske tradicije, temveč tudi slovansko. Evropo zaznamujeta v zahodnih delih katolištvo in protestantska tradicija, v vzhodnih deželah pa pravoslavje. Nemški filozof Friedrich Hegel pravi: resnica pa je v celoti. Evropa sega od Atlantika do Urala. Ko govorimo o Evropi, moramo to iskreno upoštevati in dosledneje gojiti dialog na vseh ravneh, na političnih, družbenih, kulturnih in tudi na cerkvenih srečanjih in mogoče prav tam, ker osnovna duhovna melodija Evrope vendar krščanska, kljub mnogim zgodovinskim zapletom in medsebojnim nerazumevanjem. Pri nujno potrebnem dialogu pa je treba z večjim spoštovanjem upoštevati svojstveno mentaliteto, mišljenje in čutenje drug drugega. Tudi zgodovinska resnica ni v posesti ene osebe, stranke, dežele, temveč v skupnem spoznanju, kaj nas skupno bogati, a hkrati razlikuje ali še ločuje. Zmagati mora resnica v ljubezni.
1: Kopejnik je dejal, da nas trenutno zaposlujejo tudi vprašanja spreminjajočega se podnebja, problem raznovrstnih migracij, hiter razvoj digitalnega sveta in umetne inteligence ter kvantne fizike.
2: Sredi tega spreminjajočega se sveta pa človek, ki doživlja ob nasipu množičnih informacij osamelost, želi srečanja z ljudmi, prijatelji, a ne z roboti. A vernemu človeku govori Bog sam, tiho in šepetaje v srce, ne po zvočnikih. In nas modri: ne bojte se, jaz sem z vami vse dni. Babilonski stolp se je zrušil zaradi samovšečnosti in ošabnosti ljudi, ki so strmeli v višine, a zanikali Boga. Draga pa je slovenski duhovni areopag, kjer se krešejo iskrene misli, kjer udeleženci pozorno prisluhnejo drug drugemu in se rojevajo vztrajna hotenja in vzajemnost za dobro slovenskega rodu v slogi sosednjimi narodi.
0: Tako letošnji dobitnik Peterlinove nagrade Jože Kopejnik v svojem zahvalnem govoru ob podelitvi v nedeljo 13. septembra na občinah pri Trstu. Nagrado je Kopejniku izročila slovenska ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc. Letošnja podelitev je bila posebno slovesna, saj je minilo 50 let od smrti slovenskega profesorja, igralca, kritika, dramaturga in urednika Jožeta Peterlina, po katerem je poimenovana nagrada.

0: U Grazu, kjer živi okoli 3000 Slovencov, so vabili na prvo slovensko fešto, ki naj bi tudi v prihodnosti poskrbila za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajerske prestolnice. Pri prireditvi v gostilni Dišerbe so se družili Slovenci in prijatelji slovenske kulture s pestrim programom, slovenskim vinom in originalno prekmursko gibanico. Več o prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz Graca.
1: Organizatorka Urša Povšič je bila izredno zadovoljna s pričo številne udeležbe pri prvi slovenski fešti v Gracu.
2: Mislim, da ljudje, ki delujejo na področju kulture, so blazno angažirani, se organizirajo literarni večeri, se organizirajo razstave, še in še bi lahko naštevala. Mogoče malenkost manjka pa tako zelo sproščeno, spontano druženje okoli kakšnega pop kviza štamtiša, tako da to je bila moja velika želja in mislim, da smo na dobri poti.
1: Za najmlajše obiskovalce fešte so uprizorili lutkovno igro lutkovnega gledališča Fru Fru iz Ljubljane, ki stalno sodeluje Slovenci v zamejstvu, kakor navaja igralka Irena Rajh.
3: V oktobru smo zagotovo na Dunaju s predstavo Kako objeti ježa, organizira društvo Sidek, za vse, se pravi, slovenske družine oziroma otroke, ki govorijo slovenski jezik oziroma so nekako vključeni v slovenske družine. Za Miklavža smo povabljeni v Berlin, gremo k Slovencem pravzaprav z isto predstavo, Opičjo ganka bo tudi tam gostovala. Smo kar prisotni, pa seveda ne smemo pozabiti festival Cikl Cakl in tudi tam smo prisotni z eno od naših uspešnic Velik lonec majhna miš.
1: Slovenske fešte se je udeležila tudi predsednica Pavlove hiše, Suzane Vajtlaner, ki je predstavila nov spletni portal za pregled ponudbe slovenskih prireditev na Štajerskem.
4: Upam, da bo postala tradicija, ta fešta, ki je tako iz nule nastala, torej mi je res zelo všeč. In poskusili smo to zdaj nekako združiti, oziroma Kasilda Bedenk je dala pobudo za to, da bi imeli eno skupno spletno stran kot neko informacijsko točko, na kateri bi tudi objavili vse slovenske prireditve v Gradcu na Štajerskem. To se je zdaj šele začelo in se imenuje Lipus.eu in vsebuje kratke informacije o različnih društvih, ki je pouk slovenščine, potem kjer je recimo tudi bogoslužje, kje je konzulat, častni konzulat oziroma kje se dobijo informacije na veleposlaništvu, na konzulatu Celovcu in seveda potem še ta kulturni portal.
1: Eden od ciljev zabave v Štajerski prestolnici je bil privabiti tudi nove prijatelje slovenske kulture. Priljubljenost slovenščine v zadnjem času spet narašča, kakor potrjuje Blaška Vršič-Hebar z Inštituta za slavistiko v Gracu.
5: Slovenščino sem začela učiti pred približno 8 leti in takrat smo imeli samo tečaje še na slavistiki, torej za študente, ki so študirali slovenščino. Teh je bilo mogoče malo manj. Sedaj pa imamo vedno več tistih, ki se učijo slovenščino pa zaradi nekega splošnega zanimanja za jezik ali pa zaradi partnerja, partnerke. Teh smo imeli na primer v prejšnjem letu več kot 20 na semester.
1: Slovenska fešta v Gracu se naj bi po prvem uspehu razvila v stalnico.

0: Za konec današnjega koroškega obzornika pa vam hočemo predstaviti še na debuden južnokoroški band z imenom Ladja. Petčlanski band je sprva igral tuje skladbe. Zdaj so si zadali cilj, da ustvarjajo več avtorske glasbe. Rečeno storjeno. V preteklih nekaj mesecih so v Berlinu posneli 3 nove pesmi. Dobra izvedba glasbenega programa je za mlade glasbenike najmanjši izziv. Dosti bolj zahtevno je najti skupni termin za vaje, saj člani skupine študirajo na Dunaju in še kje. Naš glasbeni urednik Hansi Kežar je na debutne glasbenike obiskal pri eni od vaj na Koroškem.
1: Skupina Ladja se je prvotno ustanovila kot šolski bend na slovenski gimnaziji. Motivacija, da ostanejo skupaj tudi po maturi, ko jih je študijska pot raztresla po vsej Avstriji, pa je predvsem želja po ustvarjanju nove in avtorske glasbe.
2: Za naše vaje je res to zdaj vedno postala malo bolj težava, ker smo vsi povsod. Trije smo na Dunaju, ena je v Gracu in Luka.
1: Pot raztresla po vsej Avstriji, pa je predvsem želja po ustvarjanju nove in avtorske glasbe.
2: Za naše vaje je res to zdaj vedno postala malo bolj težava, ker smo vsi povsod. Trije smo na Dunaju, ena je v Gracu in Luka je še v celu.

0: za bend, ker sem prej tudi na začetku igrala električno kitaro v bendu, ritmično, ampak sem res našla ljubezen do tega instrumenta.
1: Ja, sem že z glasbo pravzaprav zraščala in potem sem bila pri Vox On Music Academy, pri Mateju Cvita in sem se tam naučila to, da pač na odru stojim in pojem.
2: Je povedala pevka Lara Vulc. Prvi glas, fundament in pisanje besedil so v skupini Močno v ženskih rokah. Glasba avtorskih songov pa nastaja v sodelovanju vseh članov benda, od prvotne ideje do končnega rezultata, nam je razložila kitaristka Amina Blekić.
3: Moja besedila so vedno neka osnova, sem pa vedno odprta za kakršnekoli spremembe, ker konec koncev je zame pesem potem najbolj osebna, ko vsak ta tako rečeno svojo idejo in pesem potem mogoče čisto drugo smer vzame, ampak je v bistvu takrat najbolj posebna pesem, ker je potem skupne delo in skupni trud.
1: Pri nas je vedno tako, do zdaj je bilo, da je naša kitaristka Amina prišla s tekstom in tudi imela že ene akorde splanano in je rekla, to je mal ideja za pesem, potem sva Nuna pa ja šli k klavirju in sva tam mal poskusili, kak bi lahko z melodijo, Luka pa Simon pa Amina so pa tlebli in so mal akorde že skušali in na to smo se pa dobili in ja, tako nekako nastane.
4: V času šolskega benda smo v glavnem igrali te covers pesmi od drugih skupin in potem smo se pa odločili, da hočemo več svojih pesmi igrati. Zdaj smo pa tu, da rečemo, ne ja, malo manj koncertov morda, malo manj covers, ampak res ta čas vzeti, da sami pišemo, da sami naše pesmi izdelamo.
2: Tako Simon Tolmaja, prvi kitarist skupine, ki se bi v otroških letih rad učil bobne. To nalogo v bendu zaseda Luka Lampihla.
5: Pri meni, pri bobnih je vedno tak proces, da ko mi imamo naše vaje, pa začenjamo pisati naše pesmi, imam eno idejo, zelo enostavno, pa vedno spet poznamemo kakšen majhen del, da si lahko vedno spet poslušamo, pa se doma usedem, pa ne, 5-6 različne stvari poskusim, pa razvijem moj del.
6: Tako bobnar skupine Ladja Luka Lampihlar z Radiš. Za konec tokratnega koroškega obzornika slovenskega sporeda ORF vam bo južnokoroški band zaigral avtorsko pesem Barve in sanje. Iz oddaje se poslavljam odgovorni urednik Aleksandar Mak. V imenu celotnega uredništva se vam zahvaljujem za zanimanje za teme koroških Slovencev. Želim vam lepo zlato jesen, zdravja in prijetno poslušanje še naprej. Lepo se imejte, srečno!